starije buo, smeše se mnogo, publiката вечер, на издялената кукла.

Trok nad odmulbitym było, ве днешко взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво.